0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Я шуни терэнгэн данси антэг чэргэ ва янчив жанди дэрэг сандым гэргэ намби шэнугэ катан ачкта Аргатан танг чон хсам тгэтэ Аргатан танг чон ужэгчэ Аргатан танг чон ужэвзэвдэн Аргатан танг чон хсамгэ вжэл Аргатан танг чон ужэ тгэ вжэл чэрэ Динан динэнгэ чин тои катан Аргатан танг чон ужэ тгэ вжэта чи гамави катан Аргатан танг чон хсам тгэтэ лангжэгэ ᱡᱤᱜᱤᱛᱮ ᱛᱚᱯᱠᱨ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱷᱚᱝ ᱚᱵᱡᱟᱜ ᱱᱤᱛᱤᱜᱨᱮ ᱜᱟᱥᱱᱟᱜᱨᱚ
1: ᱥᱟᱯᱤ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱚᱜᱟᱢᱩᱠ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤᱱ
2: ᱪᱷᱚᱢᱪᱤᱱ ᱥᱮᱱᱩᱱᱟ ᱯᱟᱨᱪᱤ ᱭᱟᱜ ᱞᱚᱥᱤᱜ
1: ᱢᱤᱯᱩ ᱟᱨᱮᱢᱥᱩᱱ ᱪᱮ ᱞᱚᱥᱩ ᱵᱟᱨᱵ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤ ᱪᱮ ᱡᱮᱱᱩᱢ ᱪᱩᱝᱦᱩᱭ ᱯᱷᱟᱥᱩᱱ ᱜᱟᱨᱜᱱᱤ
2: གམ དེབ ཅིན ཆ ཚོ མེ དོ ངག གམ དེབ ཅིན སི པི ཏམ ཧུй ཏམ ཅིན གོ ཁོང གང དང སང ཨུ ཡན
1: ཏམ ཅིན ཐུང ཨ ཡན ཁམ མ གེ རམ ལ ཡན
2: ཨ རིག ནི ཡ རང ཏུང ཅ མང ཀོན
1: ཀམང སུ ལ རིག ནི ཅེ གཟ ཨོལ སི པ གབ པོ ཏག མི ཨོ ཅེ ཏམ ཧུй དན སིན དན དར ཤཀབ ན པ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁྱི མང་ཚོགས་ཅེས་པེ་ལག་ཚོ་བའི་རྒན་འཁོར་མིན་ནི་རིག་ནི་ཡེ་འཁོར་ཤ་བྱིན་ཐན་ཅུར་ཕེ་ཅི་ལ་རྒན་དག་དོང་བ་དང་རྒན་སོ་དང་ཕྱི་ཆུང་ཤ་བྱིན་ལེ་རིག་ཅེས་མ་ལག་ཐིས་ཚང་དག་དོང་བ་བདེ་ཐང་མང་ཅི་ཤ་བྱིན་ལེ་རིག་ཅེས་སོན་ཤི་ཅེས་པ་ཅུ་ཕྱི་ནི་ཚོ་ཡི་རང་བྱིན་ཅེས་ཤ་བྱིན་ལེ་རིག་ཅེས་ཕེ་ཅི་ནི་རིམ་པ་པིན་ཐོར་དག་དོང་གི་ཐ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ ཅལ
1: ཤང་ཅིན་ཅན་འདྲེལ་ལུང་གོ་ཚལ་ཚོགས་ཅན་ལ་ཤིག་ཤང་ཅིན་དང་ཡུ་ཤུ་ཅེ་ཨུ་ཤོ་ཅུན་དང་ཤང་ཅིན་མ་མང་སི་ཇུང་གི་ཤན་ཅང་ལོ་ཏོང་ཆ་ཅི་དེ་ཅུ་པི་ཅི་ཡི་ཅིག་ཉིན་ཤང་ཅིན་ཡུང་ཅན་ན་ཆུང་ཤི་པར་ཁིན་ཅན་ཅང་ཁིན་ཅན་ཅན་ནང་དོན་ཤམ་སི་ལ་ཏར་ཉིང་ཉི་བི་ཇོ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་དེ་རང་ན་ཅི་ཅི་གི་ཡེ་ 대화인 제집 수제 시진핑기 대당 남바간 단나 총시 버르 특크르 사브지 능니 제치 등라 가신 등 제치 순지 첨부 제대 롭중나 가와 등 수고 용니 배진 로와 제제 대립 서비 나총 정우식 등 여러분 순능 시대 Jakoba Tobden Zigchintang, Murg Jarter Jia, Lingin Chimbo, Chut Lentopi, Anam the Gawa Tavern Jerober, Resti Nanjio. Nagachula Samu, Dijonja, Nachung Shibanam, Dirub Sarbatang, Kashu Jintintang, Gumba Nyampu Shepital, Denjuja Kashu, Tankil Shiober Masel, Utung Dambi, Denlum Saiton Nangyul. Rachin Jungkung Ji, Jonghis Haja, Lambert Shibatang, Ramzi Tolmunji, Nyamnang Sarbanguil. Nachung Shiba, no Torgunga, Saja, Sangmandi, Jongir Imberthin. Chuetsi, Chichip Shuja, Shichimhinga, Nurjun Namu, Lola, Dambrungi Sajini. Mutsi Yo Gomba Dambudi, Stambunga Fidi. Chungdini, Zidig Dambi, Payin Zichendang, Lapchin Mijilla, Jenlin Javi, Pindan Chimbu Jungni. Jen Surin Den Chutang, a day Tangang Talung Yungwa, Lobjung Yerbudang, Niner Yarji Yunga Jishidi. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 松秀巴平等的这部巴基一个部分呢西巴层马的腾腾的是的单兵的才能用的协议这个特殊生存者那重视不是提了扎西的乐事这个南巴等家去那重视被离职巴听得个南巴基者小巴蓝州用为门等事中共的村民申请的用坛坑个书记吴秋俊等村民申请的孟思用个深圳罗东川尼尼你动你这个路的这个笔记这个人
0: 当然为此所有经验呢村民申请其里里顿多顿下皮里特全国总兵从的是浪得不得申请等于书记卷把李奇帆等申请等于经呢他说积极不与不正白顾深圳的卷把杨志文请从的是一本马斯念得里特全国站把恰不得不起村民申请其里里顿多顿下皮是得为 རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང Зэчэн гэлэн дэкэгэв чэ чэ нямтэн басун шээдэ, дээлэг нэн лэрстэг чэн чангул чэнгул тэн зэчэн лэгтэрв шээ. Лэрстэг дээ чэлэг шээгов бээл тэн, чэлэг лэрэг чэ мэрна, чэлэг шээгов чэ чэ мамчан шуу, гэнэм гэгдум додум гонжэв шээжэрэлэ. Чо чэ гонэг зэчэн тонгхонг дэрдэв шээ бабжэлэ, маңзи чамшэн чон ёнэ кунта чэпэр шээ бадэн, дээнжэг чэ ngумэн чэнгэн дээтүүг дэ жасэв шээ ба. Ргэндэн бэр пэнбэ, шабшэг нэлэ кэвэ гонэ дончэв шээ бачэв шээдэ. Нянту римэг дэн, рцэтов чэрдэ нэдэн гэн нюнтэв дэн ватэн, жэрм чэ кэрэв чэнгэн дэв дэн нэ, Лиргу чатун не нерватан, зичан титук таксарджи, нецитинген муксалучи чен, мэмбэн гонжиршини. Шанчин юнче чилик литунче тотам дэ царик джентан, шепцах чен, чанзэн ченчи че дирымтан певрэг манжив тампубтан. Листаг чанни в чунгов цикба на чилик литун тал, чанрэг нецу чингур сумса качин шигин. Дэнни мхчик ла чатук дэн корчу шепи, цоргунче чилик цацк шепи, EPP дэ, дэгэй ланчар капар чин джотнар цинни. Чанзэн ченчив шетав дар дэнни, чилик лирг че мэрни лирб джерм хар ли табдэр тан Ти тэнгэр намба кэнтэ сэчи чэмсул тэн, чэтун хэвша лобжум шэпин, курэгн дончуб шэйни, чэлэг лирэ